أبي جوز خديك المبالو دالين دالين دالين حميلا بقى كان يا قدامي لا مبخي الحلا على جمع جمالا يا قدامي بقى ملا كرق من المحرام الحميلا لبي أبرام إمرا باي بدداتي لا محبتا زحبتا ياري دداتي بابو بلامو أبالي دداتي لا محبتا دداتي كتباك جي خلاب تلاوي دالي دالي دالي لا دالي كنا لا قل باينا خبر خوش آلا خوش آرینا لا تنازگا لا نازانینا امزا کلی بخیر دنگه بکارا غزارا بگیر ببرمینا حیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی